0: thiên cơ biến đổi can qua, ngẫm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này.
1: Ráng tu kịp hội long hoa, trễ rồi một kiếp, đọa xa muôn đời.

0: We can lean on the Savior, the Messiah, or King of all kings, to guide us to safety and heavenly home.
1: Thánh đạo nghiệp duyên còn chọn đón, vương minh ngôi vị sẵn riêng dành, suốt năm rộng dưỡng cùng non nước, hiện giữa trời Nam một giống lành.
2: Supreme Master Ching Hai, vegan, came to this world in 1952, the year of the dragon, in Quảng Ngãi province, Vietnam or Âu Lạc.

Vua còn quốc nguyệt cầy mây, phong điều vũ thuận thú rầy an dân, phong đăng hòa cốc chứa chan, vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, chính cung phương khảm vần mây, thực thay thiên tử là nay trị đời.

0: It's in the 80s, huh?
1: Wow.
0: Yeah. At that time, I was just beginning my little mission, just beginning a little bit in Taiwan. And we didn't have a lot of money then. I grow like sprouts, yeah? Bean sprouts to sell, to have some money.
2: Và sáng hôm nay, tôi phải dậy thật sớm để đi bằng đường bộ tới đây. Trên đường gần tới đây thì tự nhiên tôi nhìn lên trời và tôi thấy một đám mây. Không phải là những cái vòng ngũ sắc, mà là một đám mây tụ lại, ửng hồng, đỏ, xanh, vàng, tím. Rất là nhiều màu. Và khi anh Lộc và tôi vừa mới đến đây, thì đám mây đó dần dần tan mất. Và tôi nghĩ đó là cái điểm đã chỉ dẫn cho những người như chúng ta đã có một thiền sư xoay đường.
3: Đám mây nó trắng nhưng mà nó rất là cao. Rồi tự nhiên xong mà nó có cái màu ngũ sắc cũng như là cái màu vòng cầu, sư phụ. Rất là đẹp.
2: Ngay gần đây.
3: Trên mà trên xuống ngay vậy đó, ngay xuống vậy đó, ngay xuống rất là đẹp.
4: Chú thích, đó là nơi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đang có buổi thuyết giảng trước công chúng.